0: You're listening to People Powered Radio, proudly supported by the Community Broadcasting Foundation. The Community Broadcasting Foundation resources community-owned and operated media stations just like this one that connect people and tell vital, local stories so that we all enjoy a more vibrant, inclusive Australian culture and healthy democracy. Find out more about our work at cbf.com.au.
1: When it comes to quality firewood at great prices, our sponsor, Haters Timber and Paving, know what you need, offering ironbark, spotted gum, grey gum and stringy bark. For expert advice and top-notch supplies, choose Haters Timber and Paving.
2: Getting a professional website for your business need not be a hassle. You haven't got time for all that. Station sponsor, The Web Hub, can help transform your business at a competitive price. They will build and design a website that looks terrific and will attract new customers. Or they can revamp your old website. Chris and Nikki at The Web Hub are approachable, friendly and experienced and will help you all the way. Contact Chris at The Web Hub, 6492 7349 or thewebhub.com.au.
3: Forget fighting cancer. Let's outsmart it. Figure out cancer's next move before it has a chance to play it. We're finishing off cancer with science and smarts. Giving the brightest brains on earth the tools they need to outsmart it. Cancer may think that it's clever, but together, we're smarter. Help the Australian Cancer Research Foundation outsmart cancer for good. Donate now at acrf.com.au.
4: Broadcasting worldwide, online 24/7.
5: On your radio, online, on your smartphone, any way you can. The sounds of MacArthur.
6: E lua ni vaenga tāua e mawhai ai ona tātou tāu fia ai le pipisi o siama o wha mai e whewea ia ele ea. Mua mua, o le tūma mai o tātou tino e tāu fia ai le pipisi atu o siama i nisi tangata e pei o le pupuni o le ngutu ma le isu isi solo solo mamā po se pepa solo pe a tale pe mawhatua foi. La fua i wawele solo pepa ua umana wha o ngai kālo ni la pisi aua le anu wale iso o se nofoanga. Lua, o le fulu mamā o lima e se fasi mōli mawai mamā, mo le tolu se fulu i le fasi fulu se e kone le umi. I taimi ngā se se aita o mafa, a ele i tau sami, pe umafoi, pe a uma ona faini ngā luenga palpala, pe a fea ngā iai ma le tau singa o tangata mamai, pe a umafoi ona fao ngā le fale le tā ua. E mafai ona fao ngā vei la au, fulu ai lima, o loo fata o winātu i le fale o loa. E tā ua tele le fata tā ua o vāenga nei, mo le tau fia o le pisi atu o siama i nisi tangata.
7: Ye fa malo atu ta poi Samoa le nei tula le ta tupolo kalame o atu lai mali ta to taimi wa ono minute wa te ane le tula e fitu. Ya ai talwai atanga loa malfafunga anga Samoa ili mafayo na la aloa le polo kalame e manatua lava ele tautua. Ale si uleo le Samoa na ngalo ya lupe na faa ya mai ile fui fui vine ale atua iso se fata tatalo ito tonu wa sini nei. Ya fa pe foi mai la tau mai lunga o api o folinga ya i so se tafa le ke lope o maa ua mai ai. Ya le tau tua ale si uleo le Samoa na ngalo fa pe foi si o tato tofi Samoa. Yoi manatua lava ona le aso le nei atanga loa. Le aso le nei sa tutu la ya i foi le au fai lotu ya ma tatalo a wā lava se manuia mwana yo tato tangata. Ya fapitoa lava alo faanga ile Prestania le steak a Liverpool. Ya Sam Seal ya male faretua. Ya Ella ya male malalalo ya Luke Sion. Ya fapea foi ya manatua alo faanga mo Bishop vaalua po o mea alofa male faretua ya Penerosa faamau. Ye fa pe foyo na manatua ya lo fanga ya Reverend Mofate Moftala ya male faletua ya Ali Tasi fui maono ya fa pe ona fia molmoli ya lo fanga le soswani muamua ya Junior Mekayo ya male faletua ya fofonga ye fa pe foi ona fia molmoli ya lo fanga le soswani lua ya Mafia Telangi Mahelen Solia. Ya fapea lo faanga ya pasta faatasi Sanerive male faletua ya Irene. Ya fapea foi ya lo faanga ya pasta le aula biliamu ya male faletua ya Josie Aufai. Ya manisi lava o le Aufai lotu atanga loa.
8: Yeah.
7: E ma ua o to swafa manatua o tou. Ile tatalo alisi uleo le Samoa na ngalo monisi ya lo faanga tanga loa.
8: Yo e sao le lei au e pito vau i le mfauna whangaloina ia nei whawhianga inga. Whianga inga sa mo lo whapenga ona tala whautu so se tafora ke lope o nore ngā ruenga fola fola. Ia e ele tali tonu ngai le whangaloina outou. Ia ae ona i whawhianga inga nei o lo mfai ona i loa ma mafuta malisi ule o le sa mo ngā ruenga le mfai a ona whangaloina. Ya mule atu lo fa nga ya pasta o peta tau tala fua fa pe fo fa tu ya pe ya me se fo ile sunga ya reven ko li a fiu ko li a mal fil tua ya male ma wo lu ngole kale sia e fa ka sa e kembu tan fa pe na fo en fia tain del pe se nei mule atu lo fa nga le sunga fa fia nga ya reven na mo sua ma re ko mal fil tua ya ta tol ta ya o mal kale sia e fa ka sa e kemten fa pe fo en mule atu lo fa nga ya pasta loli tau ta pale o loli mal fil tua ya arieta Ya fa pe foi pasta awelua a Filippo awelua ma le feltua ya Miriama. Ai mes se foi la sia tanto wore sunga ya Raven pass fika ma yava ma feltua ya tala le lei. Moli at foi lo fanga fa fanga inga ya fiti se ma ya ma feltua ya Mara ma fel male pa yo le kale si ai kondo back. Fa pe na foi na moli at lo fanga sunga ya pasta tio tu ile tfunga ma feltua. Ya e mai se foi ya fia tain al pese nei muri atu lo fanga ya piso pau i matangi ale ya fa pe fo fel tu ya senorita ma malu o tafa pito vao na le ngalo ya lo fanga mori mori ya e mai se lava ya na i lupe fa lele asi o matu ana yo matu nu ya e mai se foi ya fa fia nga ingo lo fa pe na ona la inga matimu ia ina yo matu nu i Samoa Afua mai ile au fai ngārua ngā lea tua lo ngāru lue isi o mātou nu i tanga ili mōtu tele isa la faifa pia fo isi o mātou nu isi utu. Ia fai pia fo isi o mātou nu usili ngā uta vai, puleia, vai loa vai to omuri ma faala. Ia masi o nu isa lo longa i o feo i o litala lele i o lo faafale le maluai. Le whangaro ina o to i alo faanga ale si ule o le sāmona ngaro manu i au tō fai wā warga lea tua mā lana ngāru wenga li neva ngā le fiafi pitova.
7: Yo, ia o le a molmoli atu nei alo whaanga uma ile au fai lotu ile siu fafonga o le tia maa maitu wā mua mea lilo ale atua usi la au tō fafafonga.

0: Alota pua I Samoa, le nei tula le tato polo kalame. Ina ua tula I mai e le tato taimi, ua toi lima minute, ia na taa fo I leo le tula e valu. Ia e fia moli moli atuna ia lo faanga nei, ia mati ni mo le ifi fa apel faletua, ia afe maleta leone, ia fa apel fo I mati Mitch, ia ma afe maleta Joshua. Yo, ya fa pe fo yo na fi moli moli ai ya lo fa anga ile fe chalainga ya lio le vabe anesi ya mal fare tua ya se fulu tasi ya ila cha wolo ma futa mai ya ma fa long longo mai ya ilunga o leiti o fa fonga fonga moli ya cha lo fa anga mo ocho ya fa pe fo yo na fi a moli moli ya lo fa anga ile china ma tua ya iole fui maono cha ala male ainga I maunga tuli ya fapele fionga ya eli tuunga male faitua ya aitu langi I maunga tuli ya manatua I foina ya lofaanga ya Helena ya male lonali ya tao finuu ya fapea ya manuto ao ma Sean ya ma Heidi Anna Maria ya ma JJ ya mai I fapea ya Max mai I meleponi ya ona ya lofaanga na e fia molimoli atu ile neitu la le tato polo kalame tangaloa
1: Yo e fia taino voli tatou pesele nei e molimoli atu e alo faanga ya li tina matua ya kalala fa pe voli tausi ya alina ke va a te vanga fa pe voli si awo ya sasa mapusi makafi ele fangalo ina foi ya si awo le afionga ya to a te velisa ako malfilitua ya sita ya e mese foi le susunga ya lesi faletanoa e male tua ya Mary o woma pa anga mamawe ale tatou por kalame Ya le sunga ya mburi vai ma wai fa pe fol fol tu ya to lua le afionga ya to le fove li lo ve te motu fa pe fo ye fol tu ya su meli ya male afionga ya maswe male fol tu ya Maria ya ai fa pito uno fa anga pito vao ya sia